der just har det. Just træk i natten, så træk i det der i tiden. Og du jeg har sådan dårlig streben, ja. I er det, jeg har